0: Tendo ka tebe do chabzi yu. Nga tong hana mes chi de go sam chung e. Chok mari. Jala mi lu pa chu. Jis. Rang ge ji yao che ti. Nga zhu yin da.
1: Matthew. Zhu zhu xin chen la.
0: Ka qie so, tun tu tun da ga ri yu.
1: Ma ri, nga ki nang gen shi ya qi. Ma rang ge chen me ki nang ge ki zhi xin chen la.
0: Rang ge po mu su ra si be ji le su su xia tuan yu san be sim zhe qie tu nu yu.
1: A le. Oh, da da shi. Oh. Tan la shuo ge tun da di tie le. 你也挪下

0: lingye dristele. Nanzu lingwo takchi hingwo di kuyum neyabze. Ramo o lusi nele nangkura kertu gyana ngay aspodyo shido. Oya, tengi kodyo shibda. Ta talyo hingwo di unay shugwa mduwa. Tubu. Bebu. Yangu. Chobu. Hajangi yaudu.
1: Yami kimbe na kung tibu mipta, na kung kakba, na chu yangsi tunba. Gona, gu yu kor, lo tsi ngidu, lo tsi jikjim jima tukwa soki. Yami ni chu tunsi, gyobu qingpi tangdu pipta. Qingpi tanggi tunse qingpi lu ni gyagabki qingwa laki yubi, yami na tsu ju si si. Zixingi ninju le zhubi, minchu di nguantui ki lengkyo tablam ki guni, minchu nagung ki sawa ge tubla. Minchu ki gyurim nang, kapkya mi gubi thang, nagung la pukdu mi bi toni, shio gyun kanya mi ba, yane sang tu.
2: Gyun tong yame ni ri thang, tewe reng xing ki yame ni la pimp yu. Gyurim yong la xiepshu yu bi, xiepshu bu chi la, gen lin yu. Kabarang zhang, le wo ye gu jik, chu sum gu gu, gu chu sum, san ye. Lasa nyangchen lam, fu kang mian kang ki, ne du bu sar bai ka zhu, qing bi thang. Nanye di thang di ne, si ge zi lum tse di kuyo ka zhu, qing bi thang nanye mian zhe cong kang, lo go chong gir ni tong qu, guan bu lam, lo go lup chong thang buyo ka zhu, qing bi thang nanye mian zhe cong kang.
3: Xin le ngu gang, pen chong ye la ngu gang ki ngu bu la zhang, go ar tong juru nye tong le di ne. Pen chong de nyam tong, pe zhe to we, pe zhe ye la bu ju. Zhong bu xin le ngu gang, pen chong ye la ngu gang. 真书堂年节子米级别起过真书堂能也行于长居用给年年节月月做年创高度片面一米皮具堂年年节大卷起着本年年节月月做团囊囊若年年节给年春期五级五米的话堂英五米当话年岁也五米提拔送来级别插入到老中了修金提拔马赛闽南给来给女节马路抓话堂英国族来别插在年后面年个头路主席年年节月呢真书堂了片当给用给母鸡从大双卡一边严肃于 在用外宿那股跌入去的从南土拉，我进屋的。真书堂给三三个吃瓦煮面滚了地汤鸡，煮煮汤米煮，那句香辣素给煮汤毛味，从高度片面一米安别煮钱的错了，等到白药白云山进修堂出面跟着进来做。每张了七十余遍，我那里呢，我那不愿意。推最同济给你也从高度片面卤制汤一米安两不汤别煮囊做。三年，他是装给林国下郎爬过从中给一张，他望着两个月估计煮几安安安你出。
4: 哎呀，张阿吉莎，这里来多少都住个，张阿吉是自己个开药嘛嘞，让婆罗亲戚的嘛嘞，韩立芳的白居士当的，爹哪个就是做呢，人中的面子嘞，车站站的军亲们都拉。
5: 张哪个也不去参与，
4: 十岁在孟牛的爹家韩立芳白居士当的这个娃儿，都是些干部就长些，婆婆当，十岁在孟国元呢，就是地来人自己婆婆当，俺的就是当呢。
5: 这也不是邻居，
6: 这也不是差啥，都是也做苦些了。
2: 你让了白居当爷的韩立芳给吞下三百的人，记落了呀。你们我了呀，慢慢细细记的，南部了呀，南部帮部也不是要的。
6: 韩立芳的，我那也要多。
7: 韩立芳跟踪点给，俺们那个班的，名字也不是那热闹。
2: 他是温州崇德强国长。 韩立芳从康，公司彭龙苏，米州三百五，韩立芳从康，林国下兰溪，杰克洛车开车，韩立芳从康，
8: 南国东华堂，卡拉萨瓦，一年为个八百四十六郎子，预防八百张三康都撇堂，预防八百张三康去，日本美白，娘们脸堂，缩到。

0: yamin kimbe na khum ti bu me ta na khum ka ba na chi yak su de ba ko na ko yu ko lo chi ni de lo chi chi chen chi ma to ba so ki yamin ni chi thu si kyo bu chin pi tang to phe ta chin pi tang ki thun che chin pi lu ni ge gap ki chi wa la ki yu be yamin na chi chi si si ji xin ki nin chu le chu be min chu di wen tu gi leng qiu tab lam ki gu ni min chu na gong ki sa wa ge tu la min chu gi gyu rim nang kap ya mi gu bi tha na gong la phu tu mi be tho ni xiao yun kang ya mi ba ya ni sang tu
1: yun tong ya mi ni ri tang tie wei ren xin ki ya mi ni la pian bu yu gyu rim yong le xie xue yu bie xie xue bu qi la ge lin yu ka ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar be ka zhi qing bi tang na nie di tang di ne xi ge zi lu mu che di kui ka zhi qing bi tang na nie mie jie cong kang luo ge chong ge ni tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka zhi qing bi tang na nie mie jie cong kang
2: a ci zhe di na ke su zui zi yan zhe cha cha xia
3: zha gan bu cha da xi zi huo ya de su gan luo ge ba bu de zang ma da sa qi zhe zang luo ge ba zhu zha zhu ya de pei ju xi da
2: 罗吉帕卓扎卓也得我那样我是得我忙死能给扎扎的是得也过是但是杨思思的是恰死但我觉得扎苏真能的你那路里也卡起下岗不拉索呗出去预备你面子当的忙不要了吧现在这出去收购的也可是不是多的罗吉帕卓扎卓也得扎索也我那样我都扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎
4: gordunju dungul ejemigu gamni yenyeci kwangje gorongngeobjung meurgu ta gosur goyimbe tumjongjik pyugyu tumjong tsujyo nangne nin dunang byujegi nedun yuje tunje chilo chicho
1: kwangje kwangbu sheshi jidogi gachola chongne chunggyul suwa shi taibin shung chibeng hamsarbuni chibe gangbu chalung yongwe chitu simju tang sarbi chebe yinbe chibe gengru chalung ki kheju tang dunne chugu cheyu zhodang yabu meibar yosang chitu yang xin si wo tang lem ti dim shu chi wei hong bu ge du di xin gi bie cho na xi yong ni tam cha ji lu guo ge tang bu zhu guo gu ning na guo ge kan ne ge qi tam cha ji ni na cha ji bu yu yin nem xi chang chang chu du chung du bam ni ge kun ge xie du du luo tu kun xie a gi ga me ti chen ju ye yi bam ni la chu su na jiang ya bu xin yu yi du gi yi ne 你要看到你肯定是另一片玉米细马松罗给把住你呢大大一下罗给把住追送南墙的墙头合起图顿多给不当破啊并不说给亏了别给清不加图呗破当给熊开吗并且说给看了为参了可用给追送起图吧爹妈说追送古董的给不也投起水下滚个滚的大大一下罗给把住追送南墙的爸妈陪呢
5: 不速着了，三个点准备去用途。老街把住给这从俺局内俺女能够格速修。指导卡班，连我也估计，处处进出，处处进。狼火动物汤，卡拉萨瓦，你认为个八卦石柱浪子，预防八卦脏水坑的撇塘，预防八卦脏水坑去日本美巴，娘们连汤吃的难吃，冷血团把汤，刚拉石柱浪吧。 八百年在堂，轮中八百平年三个开不锁的，八百年头月菜，预防八百脏水坑的平年，人民啊，娘们连堂吃的难吃。预防八百脏水坑去七来米年做平窝，帮年举得堂，八百脏水几个月呗，过年配八了，格速修，谈到开八了今年我用啊车子，预防八百脏水坑去七来米年，开一八百了，大江七百四江龙就接触了，人民啊，娘们连堂吃的难吃，八百年在堂。
6: 轮中八个平年三个开不锁的，八百年头月菜，预防八个脏水坑的平年。人民啊，娘们连汤吃的难吃。三年，哈是重庆杨振老人活大安卓松，录制卡巴尔，来我也估计，初期松啊，积极给。明了大节前年，明年给年个列车，毕竟避免汤天外人心计，明年中路苏人民在新旧康汤，迎风参在娘们这去，明了几这级别，几心切过比较硬。明了大节前子，明年给年头我呢，先脱了，坑穷给我着迷死。毕竟避免汤天外人心计，明年中路苏人民在新旧康去，俺这苏的给面具起的，啥都掉月经，开连帮点卷个汤，明土脏水，木脚子鱼，破泥动物，王子娘子节约。
5: KC 기란 미 접지 집어타 미 세범에 통과 미주 튼바 미 깜보 소기 내튼 유지 비진 비민탕 대외 정신기 민내 중로 수리면제 심주 칸라 펩타 모여라 카바타 송칸낭 리편 교공 중업주 리미 딱제타 리미 냠린 낭쇼베 꾸니 피바르 거수쇼 산에 하스 총기 링고르샤람 화고 총총기 닌잠 루지 카바르 레고게 구지 주지 앙아 앙니 주 직 듄숨 예구구구 듄앙니 주

中通为短期老板吃紧呢，所以先送酒了，交个一百摊。积极苏格拉吃紧呢，出去摊找我了，说不定就是不对情缘。接不落去，刚不吃进去，卡住了，存进几个月呗。苏格拉忍不得罪，吕布急在尿不落，就要脱衣服睡。既然个讲，前那个城市电表穷人是九个，或者了开表不算太多了，能叫些缺的。之前的天气不算太糟，改的可是不是？秋天的水中岸。직전은대조관수의파라랭무의제비무사르키탑람식인시바시海南凌晨里监管那座起测绘机对外开行行凌晨群众的解决起解用群体解决两国才系列什么面容中国用机解决局不是日所讲这边的签约。铁锤呢忙不行呢，内地的明显图又不晓得谁。没事，目前人都怎么来买容？连你失踪呢，目前看不见锤呢，常见不行谁。七十不疼，定心那不严白，晓不呢？况作疼，不那么猛呢？先催我娃了，开把的级别，穿到得不是？动不我不呢？始终去没这个开局的事。木的明暗白，吃那吹土。秋光忙不行，夜的都不有个别。晚阳矿最开机人进了，能中起美银的谁？秋雨那热了，联系的扩段切不怎么塞。秋泥不是忙不歇去，即便清洗也是。别人呢，连你失踪都不是。那么也特别你不歇，客观别清洁能确定给看图怎么预备？啥叫超最前边？他最是天就光头了。历年时钟起，天干了，小雨东头没接罢了。况作天来扎墙边，他不就是七个月天？可一年怎么七个的事？时钟第二，车子安上了切差多。可一年整日七个，历年时钟起，短期小不差么地，碰点七八趟。通了，卡钱车位接不落个小巴，规矩动个没。他记得，他那个塔嘴呢，去年个小寨我不怎么下。最近去年个塔嘴，干什么系列开几枚？人家个个数塔嘴，就做几张七个月。开机历年时钟破点七个数，接不落个小巴规矩没吧？年纪都看。快呀！不那么慢的，轻举车呢，坡头边记不得谁。中国阿公车呢，是个七岁银白加拿车。我人忙不行，刚爱多么举白机，摩托从来举白拖把用过去，天天看着有几匹倒当电白轻举了电呢，穷死。玩家。
lényi sèzón ní mìxé xìxé. Tùyú rìngbú rìng, lényi sèzón yá nín káng kè kóng sù tó kè yú mì dèn kè chóng lì. Wén yá, chí lú nyé tóng chú pí ló ró, mì nám kì xí nè, kó bá kím kì chú nè, kè rì kiáng xì yín bá xé tó chóng lì. Né zún dì dà bú bú zín kám kì chú tó, tóng kwen bú yín xì. Busi mang che wara nyenyi hyue. Minam ki busi ki jikden la gyungu lun tse nyonyo yin xin. Li nyi si zung ki kim yu la gyungu lun tse tewe nyonyo shi. Wen yan tab lewa shi la kobe jenchung tsu na chu tu zhenyam di gyunzin qian ne, jikdian di ra zheyan min zhawa na cuo zhui xin xie. Nga cui, qiar na chu ne gyue wei ge. Rik min zhawa zhi xin ta, du zi qie wei suo jia ki mi chu gui ba xik suo gui du. Khob di dagab, digay zixin ta sokja choni digwe ki dabu yin xing. Kwanzi, chana ki gengam tonyom yongyo ro legi chenpo piyo yu. Wanyang kwanzo ni, ne di dabu chenpo ti ma shi. Tui ma jay na, ke ki goo goor ne jik si ta. Kirang ki, ngwa zara che we jik den saba shik xe zor tong me shi. Kwanzo yu nebab ya hajang ki tobu yu. Xiamyu genkham su phe bara ge su shu ju yin. Xiamyu ring ni na zhe chue ki ye che ba xi shi, te ya zang se chi gen shi. Kwan zu ngu ri ma wu xik ye che dong gu yu ba tan zha. Ngu ri chue ki cu ju nam ye che dan ne gen wen xin da ge za yong gyu ro ju yi yu ba shi.

0: Bazi, maji cuma bawa siapa suwi be? Kau suwi napa?
1: Siapa yang mema ni suwi be cecim cuci? Ni ni la, mana dosis? Dosis ni langgeng suwi terdiri aja. Bawa siapa? Ah, di sari ba?
0: Oh, kita sari.
1: Ni la arah dosis kita.
0: Arah dosis kena.
1: Oh, yoi. Jeng yu ge. Sa tu ma kan ge. O qi ge bu.
2: Xie xu ma chu ge shu lu da. Le su dos gu na a.
1: O ni lu ma yin da.
2: O la to xi.
1: 出个走路多，
0: 安逸。嗯，特西，这咱们大家下个，来是。嗯。哦，大大姐，
1: 擦。
0: 哦，擦头毛看见。欧了，擦干净。
1: 你也不是，
0: 他都得给擦个个脸，跟着拿去。
1: 你也不是，给，电器器人给他妈看那，天天呀，切个脸松死，
0: 是吧？
1: 啊，这年轻些的呢，别的接下。

0: dawa sungi jie la.
1: Bala ni zai tai sun le yue ma ji. Yi ne kan zu le ting min du. Jin xi ni le ma de ba niam zhu gi. Tu xie ting le ngao du. Kan da ngi ni ge zhen zhi xie tu gi.
2: Bei de ting zhe qian de yong tai yue ma ji. Yan mei ne dan ye xie dong da. Zhu su ni dan wo.
1: Ni nga si ne tang sam zhu. Yi ne yu mei be mi sun de ne ni ye neng mi du. Em ji lai ge ne xi de ke le lue zhu ri sun gi. Ne ba da do yu ren bu wo si ri. Ni le ni de wo.
2: 你我是老头皮，我是你们多见见多。
1: 咱连户大亲戚，把那听到了甚至抢骂的，俺是点都给绕过去的。我这咱看不落有的，就叫他把写的，就叫你家把那个听到了甚至写来起的，咱给伸出去的。
2: 老对不起是，你就叫他找我几个月。明月，咱个来开始。
1: 听这么了的，哦，俺没这等个月。这里给切除的，然后我再去了。
2: 用啊，等下是不是去了？

0: Kaleji, kaleji, kursha.
1: Changguxie na, zhenga kaleji ji, zhongzhe qianbu tian de ga.
2: Zhang zhang duwen.
0: Ni er guoqi da.
3: Guoqi da, guoqi da.
1: Guoqi, guoqi, guoqi.
4: Da, da, ba xia, ba xia, guoqi.
3: O lu lu lu lu lu lu lu lu.
4: Shi shi shi shi.
0: Oh ya, kai ti a.
4: Si da.
1: Ai da, ai da, ai da.
4: Dos gua, ye xi.
0: Ye dos gua, ta
4: bu. Ya ba ti da, xi sa.
0: Xi sa be, pa ki xi.
4: Oh, xi sa.
0: Ni da, qiu zu ke li qi a.
2: Ya ya ya. Ke li da, ke li
1: da, ke li da.
2: Xiao xi guo ti.
1: Zha zha zha. Ai ya. Ni qian zao xi, wo di pa gu di, ta mu di ba.
4: Wo ta mu di.
1: Jian de guo jie, guo jie.
0: Cang mu cang mu zhi be.
1: A cang mu de, cang mu de.
2: Shu xi liu la. Wan zui xie be xiao, ta jia de cang ma bie la.
1: A, ta de.
2: Hong.
0: A zi da yu xiao.
2: 俺独孤单单一个，给别别的拿自己。
5: 你还跟俺老婆子的个，你是你们结果什么结巴样子嘛？是，了解没？
2: 当俺要民族，当俺这个光俺给去，少旁边些过去。你说了我那里咱们多啊？
5: 重复什么小吴？重复的明年说不送咱，怕给俺那娃当也有嘛事？给俺签个什么吧？下面你也给俺了，什么事规矩修个？来，
2: 我好，俺多多重复个重复。
5: 俺没真拿民族结多少点鸡巴？
4: 前头俺也罗主意的。